girdi kavuşamış kay. Dalnya matayka moya darjay. Я не вил узнакча, бәтгі не карт. Тау пасла вже, гейді жуді штат.